I za sam kraj našeg putovanja kroz Gajateratelus osvrnimo se na simbole koji Massachusetts čine jedinstvenim. Ova država nudi fascinantne kontraste. S jedne strane imamo grad Salem, poznat širom sveta po istorijskim suđenjima vešticama iz 17. veka koji danas privlači ljubitelje mistike. S druge strane, tu je čarobno poluostrovo Cape Cod i ostrova kao što je Martha's Vineyard, mesta rezervisana za idilične letnje odmore. Massachusetts je poznat i po svojoj gastronomiji. Nemoguće je otići, a ne probati čuvenu krem čorbu od školjki ili sveže jastoga. Od ribarskih tradicija do visoke tehnologije. Massachusetts ostaje kolevka američkog identiteta. Hvala na pažnji i slušamo se naredni dan.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
4: Ni na kog se ne morem najidit,

uoku. Si tam kamen na dnu cipele, ko fitiľ zarobljen u vosku.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop
1: Radija Borovo. Želimo vam lepo i prijatno jutro u Talas Radio Borova. Stigli smo i do dnevnog horoskopa. Ovan. Kasnite sa obavezama i možete dobiti kritiku od strane nadređenog. Nemojte se nervirati, time nećete ubrzati sebe, naprotiv. Popodnevni i večernji sati su odlični za emotivni susret. Bićete dobro raspoloženi i lako možete osvojiti osobu koja vas interesuje. Bik. Danas imate odličan nastup i komunikaciju sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Budite sigurni u sebe. Okolnosti su danas na vašoj strani. Osjećate se emotivno, sigurno i stabilno jer trenutno dobijate veliku podršku od strane voljene osobe. Blizanci. Bićete ceo dan nervozni jer uviđate da ne možete na vreme da završite nešto što vam je dato kao obaveza. U drugom delu dana ćete biti prilično umorni i ne u nekom naročitom raspoloženju za susret sa emotivnim partnerom. Rak. Istina je da ste malo nervozni, da imate osjećaj da ništa ne funkcioniše onako kako biste vi želeli, ali ćete ipak uspjeti da završite ono što ste isplanirali za ovaj dan. Brine vas nešto u vezi sa emotivnim partnerom, ali to ne želite da mu pokažete.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Lav, imate velika očekivanja u vezi sa jednim razgovorom sa poslovnim partnerom, ali nemojte biti razočarani ako ne ostvarite baš sve od onoga što ste isplanirali. Želite da se uskladite sa emotivnim partnerom i spremni ste da mu izađete u susret i uskladite se sa njegovim planovima. Devica, danas samo fizički prisustujete na poslu, u mislima ste negde kilometrima daleko. Pazite samo da vam ne promakne neka veća greška. Ono što vas u ovom trenutku interesuje samo vezano za segment emocija. Opsednuti ste razmišljanjima o jednoj osobi. Vaga, shvatate da vam je neko iz kruga kolega velika podrška i žao vam je što u ovom trenutku ne možete da mu na pravi način pokažete zahvalnost. Sačekajte, bit će prilika da se usluga uzvrati. Drugi deo dana je protkan emocijama, odličan za kontakt sa voljenom osobom. Skorpija, ono što budete isplanirali, to ćete i ostvariti, iako je više nego sigurno da ćete biti to veliki prepreka. Ali niste spremni da odustanete ni u kom trenutku. Ovaj dan je pravi za emotivne relacije. Vreme kada vi i partner možete mnogo lakše doći do zajedništva i povezanosti.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac. Neko od kolega je svojim nepromišljenim postupcima pokvario ono što ste odradili do ovog trenutka i shvatate da ćete veći deo posla morati da ponovite. Danas vam sledi borba sa sitnim problemima. Popodne i veče pogoduju onima koji žele avanturu. Jarac, teško ćete se danas uklopiti sa saradnicima i kolegama, pa spremite živce na vreme. Previše obaveza i bit će komplikovano sve završiti. Možda je u poslovnom segmentu dan naporan, ali je zato za emocije odličan. Pravi trenutak za komunikaciju sa simpatijom. Vodolija, danas pokušavate da se uskladite sa zahtevima koje drugi postavljaju pred vas, ali to vam nikako ne polazi za rukom. Malo nerviranje, ali sve završavate na vreme. Voljena osoba se malo šali sa vama, ne shvatajte sve baš toliko ozbiljno. Ribe, više će vas danas interesovati emocije nego ono što se dešava u poslovnom segmentu. Nemojte da se usmerite samo na polje ljubavi, jer danas mogu da se otvore šanse za jedan dodatni poslić koji bi vam doneo dosta pristojnu sumu novca. Evo, to bi bio horoskop. Ostanite s nama. Hvala na pažnji.
2: A sada jedan mali EPP.
3: Reklame.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: ženski ulošci, pele
4: 11,20 €, najam stana
5: 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
7: Pa u Papirusu.
8: U Bosa trgovinama potražite namazlino Lada Duo 1,1 kg 6,99, sladoled Ledo Quattro Joy litra i pol 5,99.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.
10: Veliki pozdrav za sve slušalce od Aleksandra i Matrix Benda.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre, lumpuj, dragi do zore.
0: Uz Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etničkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške uz stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima, kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 639 333 i e-mail vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprinijeti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Srpski kulturni centar Osijek poziva na predavanje i otvaranje izložbe Stvaralački svemir Zaharije Orfelina, koji će biti održano u utorak 6. oktobra s početkom u 19 časova u prostorijama SKC Osijek Jovana Gojkovića 21. Izložba autora Borivoja Čalića, istraživača srpske kulturne baštine, posvećena je Zahariju Orfelinu, jednom od najznačajnijih i najsvestranijih srpskih stvaralaca 18. veka, povodom 300 godina od njegovog rođenja. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Dečijeg hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Iz Kulturnog naučnog centra Milutin Milanković u Dalju pozivaju na program Dani svemira, koji će biti održan 6. i 7. oktobra s početkom 18 časova. Posetioci očekuju zanimljive priče o svemiru, astronomiji i velikim tajnama koje krije beskrajno prostranstvo svemira. Dođite da zavirite u svet zvezda i planeta i da zajedno otkrijemo koliko je svemir zanimljiv, poručuju organizatori. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Vukovar pozivaju na večer Dobrivoja Topalovića Dole u skopu programa Skup audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković Lalić uz pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadijske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Bilo je ovo svoj informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gavrilović Velebitska kilogram 8,50 eura, piće Jamnica narančada limunada litra euro 75.
6: Bosa, što vas čini sretnim.
7: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
8: Pa u papirusu.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Marketing program Radio Borovar.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje 18. nedelju po duhovima. U vreme ono stajaše Isus kraj Genisaretskog jezera i vide dve lađe gde stoje ukraj jezera, a ribari bijahu izišli iz njih i ispirahu mreže. I uđe u jednu lađu koja beše Simonova i zamoli ga da odmakne malo od obale i sede i učaše narod iz lađe. A kad presta govoriti, reče Simonu, hajde na dubinu i bacite mreže svoje za lov. I odgovarajući Simon reče mu, učitelju, svu noć smo se trudili, ništa ne uhvati smo, ali na tvoju reč bacit ću mrežu. I učinivši to, uloviše veliko mnoštvo riba, te im se mreža poče cepati. I dadoše znak društvu koje beše na drugoj lađi da dođu da im pomognu, i dođoše i napuniše obe lađe, tako da se one potapahu. A kad vide Simon Petar pripade koljenima Isusovim govoreći, iziđi od mene, Gospode, jer sam čovek grešan. Jer za prepašćenje obuze njega i sve koji behu s njim, zbog lova ribe što uhvatiše. A tako isto i Jakova i Jovana, sinove Zavedeve, koji behu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu, ne boj se, od sada ćeš ljude loviti. I izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i otidoše za njim. Ova evanđelska priča prepuna je pouke baš za naše vreme i naše pokolenje, kao što su ribarske mreže bile prepune blagoslovene ribe. Kad bi ljudi našega vremena primili od ovog evanđelja bar samo pouku o poslušnosti prema Bogu, sve ostale pouke bile bi ispunjene same sobom kroz poslušnost i sva dobra koja srce ljudsko može poželeti bila bi ulovljena zlatnom mrežom evanđelske poslušnosti. Pred nama su dva primjera poslušnosti, poslušnost riba i poslušnost apostola. Ne zna se koja je od koje dirljivija. Ribe sleduju naredbi Gospoda i bez ustezanja stavljaju svoj život pred njegove noge. Njih je Gospod stvorio radi telesne potrebe čoveka, no gle kako ribe mogu da zadovolje jednu duhovnu potrebu ljudi. Odmetnutim od Boga, buntovnim i neposlušnim ljudima, one su poslužile primjerom poslušnosti prema Stvoritelju. Zaista, ove ribe nisu se mogle većma proslaviti, pa da su još 1000 godina ostavljene da žive i plivaju po Genisaretskom jezeru. Svoj život one su iskupile velikom čašću, što su poslužile u planu Gospoda Iskupitelja kao primjer i ukor neposlušnim ljudima. Očita je i neiskazana milost Gospodnja u ovome. Gospod se služi svim svojim stvorenjima da bi povratio čovjeka sa puta pogibelji, da bi ga probudio, otreznio i na prvobitno njegovo dostojanstvo uzdigao. No dirljiv je i primjer apostolske poslušnosti. Prosti ljudi su obično više vezani za svoj dom i svoje srodnike od svetskih ljudi, jer ovi posljednji imaju mnogo raznovrsnih veza po svetu, te ako napuste jedne veze ostaju pri drugima. Ali ovi prosti ribari ostavljaju sve, kidaju svoje malobrojne, no vrlo jake veze sa svetom, domom i rodbinom i sa samima sobom i sleduju Gospodu na veliku i bogatu duhovnu dubinu. Vreme je pokazalo da je njihovu poslušnost Gospod božanski nagradio. Oni su postali stubovima crkve Božije na zemlji i velikim svetilima u carstvu na nebu.

Ne postoji istinsko dobro u ovome svetu mimo Boga, niti bilo šta može da se odrazi bez Boga i Božje milosti. Mnogi od nas, zaneseni navikama ovoga sveta, pomisle da mogu nešto valjano učiniti mimo Boga, pa čak i nasuprot njemu i njegovom zakonu. Mnogima se učini da mogu sami od sebe postati dobri, mudri, uspešni, no brzo ostaju razočarani, brzo svi njihovi trudovi propadaju, pa oni postaju bezvoljni i uranjaju mutnu bujicu sveta, u kojoj nezaustavljivo gube delić po delić svoje bogolikosti, sve dok kao senke ne iščeznu. Oni pak retki koji ovaj svet posmatraju kao trepereće čudo Božije i same sebe kao čudo usred čuda, nastoje da svoj život potpuno usmere prema Bogu i zakonu njegovom. Svoje misli, svoje osjećaje, želje i htenja oni najpre upućuju na Boga, pa tek onda na tvar i tvorevinu Božiju. Takvi uistinu mogu da govore zajedno sa božanstvenim apostolom Pavlom: ja posadih, Apolo zalija, Bog dade te uzraste. Tako niti onaj što koji sadi, niti onaj koji zaleva, nego Bog koji dade da poraste.

Nema ništa silnijeg na ovoj našoj ogrehovljenoj planeti od reči Hristovih, nema ništa slađeg i ugodnijeg od ljubavi koja puni svaku dušu kroz te reči. Zaista nema ništa vrednijeg za nas ljude od Hrista i njegove nauke. Budimo mudri pa primimo svim svojim srcem, svom dušom i svim bićem blagodatnu silu koja isijava iz Hristovih reči, održavajmo je svojim životom u evanđelskim vrlinama. Primajmo samoga Hrista u sebe, otvorimo se za Gospoda Hrista i dopustimo mu da u nama stvara blagodatne darove Duha Svetoga, kao što je stvorio mnoštvo riba u mrežama ribara. Ne budimo nemarni da nam život protivan Božjim zapovestima ne bi oduzeo mogućnost da zadobijemo ono što nam sav svet ne može dati, a to je pravda, mir i radost u Duhu Svetome. Podražavajmo i mi apostolu Petru, koji kad vide šta učini Isus Hristos, pripade ka koljenima Isusovim govoreći: iziđi od mene, Gospode, jer sam čovek grešan. Jer ga beše spopao strah i sve koji bijahu sa njim od mnoštva riba koje uhvatiše. Tako i mi otvorimo svoja srca Bogu da se On useli u nas i spoznajmo isto ono što je spoznao apostol Petar, svoju grešnost koja nas udaljava od Boga. Uzmimo vrlinski evanđelski život kao svoj i živimo njime kao svojim jedinim životom. Iznad svega volimo Boga, a bližnje naše kao same sebe, te tako gradimo svoju večnu i neprolaznu kuću na nebesima. Tada će i nama, kao i svojim apostolima, Gospod podariti blagodat Duha Svetoga, kojom će nam ovo zemaljski život proticati po volji Božjoj i pod zaštitom svetih anđela i svih ugodnika Božijih koji na zemlji proslaviše Boga i udostojiše se neprolaznih venaca na nebu. Neka nas svemogući Bog umudri i ukrepi da revnosno vršimo njegove zapovesti. Za svako dobro delo učinjeno po zakonu svome, Gospod uzvraća neprolaznim darovima. Neka sa njima i nas obdari, da bismo svi jednodušno uznosili blagodarnost i proslavljali njega, Boga našega, Trojicu jednobitnu nerazdelivu, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amen.

Protojerej Stavrofor Radovan Bigović, Sveti Sava, univerzalni čovjek. Sveti Sava je naša večita priča, nikad do kraja ispričana i završena. Svi Srbi znaju o njemu ponešto, ali niko ne zna sve. Jer je njegova biografija istovremeno biografija Boga i crkve u svetu i istoriji. U velikoj meri to je biografija celog ovog naroda. Sveti Sava je konkretna istorijska ličnost, Srbin od krvi i mesa, stanovnik zemlje, ali i građanin neba i čovjek budućeg veka. On je, kao što je rekao vladika Nikolaj, najlepše srpsko dete koje je darovano Bogu, ali i najlepši srpski lik kroz koji se Bog nama pokazuje. Kroz njega je biće ovog naroda najbolje vidjelo i predosjetilo carstvo Božije i večni život. Nepoznati i daleki svetovi koji se skrivaju iza zavesa ovog sveta, u njemu su se otkrili na najlepši način. Kroz njega je naš duh doživeo najdublju katarzu, a misao najveći uzlet. Naša burna priroda, često sklona razuzdanosti i destruktivnoj stihiji, Svetim Savom se oplemenjivala i pripitomljavala. Srpski narod nema nesporniju ličnost i većeg prosvetitelja. Sveti Sava se umom uzdizao dokle su stizali najumniji ljudi njegove epohe, a srcem do samog božanskog prestola. Napustio je carski dvor, odrekao se raskoši i otišao u zemlju presvete Bogorodice da popravi i prosveti sebe, kako bi kasnije mogao da popravlja i prosvećuje druge. Celim bićem je težio k nebu, saživljavao se sa čudesnim vasionskim svetovima, otkrivajući svet kao čudesnu poemu večnog umetnika. Život mu je bio neprestana egzistencijalna dijalektika božanskog i čovečanskog. On nije samo imitirao Hrista, on je sa njim u svemu sarađivao. Sveti Sava je bio nebeski angel u telu. U njemu je goreo plamen večne božanske ljubavi. Njegovim bićem su strujale čudotvorne energije duha Božijeg, širile se večne vrline i misli. Celoga života skupljao je božanski med. Hranio se božanskom hranom, pio božansko vino i sve to nesebično davao drugom, ne tražeći priznanje, platu i nagradu. Prema sebi je celog života bio strog, a prema drugima blag. Sve što je imao davao je drugima, živeo je za druge. Za sebe ništa nije tražio, a sve je dobijao i imao. Mogao je mnogima da vlada, ali je on izabrao da služi svima. Što se više odricao od često neograničenih potreba ljudske prirode, to je bolje potvrđivao sebe kao ličnost. Kod njega je sve bilo univerzalno, saborno, svečovečansko, sveobuhvatno, um, volja, osjećanja, ljubav. Ljubav je širila njegovo biće do neslućenih razmera. Njome se oslobađao okova smrti, uskosti prirodnog rasta i procesa, ograničenosti nacionalne istorije i ideologije. Kada je prvi put stigao u manastir Svetog Save, osvećenog u Jerusalimu, u susret mu je krenula Bogorodica Trojeručica. Ona mu je, prema predanju tog manastira, otključala i otvorila vrata. Tu je ikonu dobio na dar i odneo ju u Hilandar, gdje je postala igumanija i njegova stalna pokroviteljka i zaštitnica. Jerusalim se nije tako obradovao nijednom strancu, nijednom gostu. Sveti Sava nije ni mitsko, ni magijsko biće, niti svetac koji stoji nasuprot profanim ljudima. On je samo celovita, ostvarena i dovršena ljudska ličnost, koja je svoj ovozemaljski vek proživjela crkvenim stilom života. Hristos i crkva Božija su učinili da bude to što jeste, sveta i neprolazna ličnost, večna ikona Hristova. U njemu se Hristos ovaplotio, primila se drevna hrišćanska, Cirilometodijevska i svetogorska filosofija života, nastavila se sva minula hrišćanska pokolenja. Sabrala su se u njemu sva vremena, povezali vekovi, ukrstile se ljudske sudbine, progovorila sva naša pokolenja jezikom lepšim od jezika i narečjem kojim je Gospod stvorio ovaj čudesni svet. U njemu je isto tako snažno odjeknuo i budući eon. Zato već toliko vekova, uverljivo i ubedljivo, svjedoči da Bog hoda ovom zemljom i planetom, da je Bog sa nama. Za života je bio putujući hram i apostol, a njegove moći su bile lek besmrtnosti.
Za života je učinio mnogo, ali je to nesrazmjerno malo u odnosu na ono što čini u životu posle života. Kada je umro, kao da se tek rodio i počeo da živi. Tada je sve njegovo dobilo još čudesniju snagu i preobražavajuću moć. Tokom vekova se njegov žig utiskivao na sve što je srpsko. Postao je zaštitnik znak celog naroda, njegov duhovni krvotok i ognjeni stup koji spaja narod sa nebom. Ono što je za zapad u srednjem veku bio Franja Asiški, to je Sveti Sava za Srbe i za sve balkanske narode. Kada smo doživljavali najveće udese i pogibije, Savino smo ime prizivali u pomoć. Sa njegovim imenom na ustama dolazilo se na ovaj svet. U najvećim posrnućima njime smo vaskrsavali. U zlokobnim dobima on je mirio zavađenu braću. U tragičnim seobama njega smo nosili kao najveću svetinju i amajliju i, kako kaže pesnik, dokle smo se mi rasejali, dotle se njegovo ime proteglo i pepeo razvejao. Nijedno srpsko pokolenje nije bilo bezbrižno i spokojno, ali su ga sva slavila i radovala mu se. Od Svetog Save niko nas nije lepše svetu predstavio i sa svetom pomirio. Gde se on pojavljivao, tamo su tuđini postajali srodnici, neprijatelji, prijatelji, razbraćeni braća. Sveti Sava je, čini se, po načinu mišljenja, savremeniji od naših savremenika. Kao da živimo u njegovom, a on u našem vremenu. Zbog toga on nije naša prošlost, nego naša budućnost. On je stvarao autentičnu i otvorenu srpsku kulturu, spremnu da od drugih primi sve ono što je dostojno da bude primljeno, ali istovremeno sposobnu da odbaci sve što skrnavi ljudsko dostojanstvo. Cilj mu je bio da njegova zemlja bude zemlja slobodnih, raznolikih i različitih ljudi koji će međusobno da sarađuju. Ideal su mu bili časni i sveti ljudi kojima sve treba da bude podređeno. Cilj mu je bila sveta, a ne velika Srbija, jer je zemlja najveća kada je zemlja svetih i čestitih ljudi. Načela pravde, prava, slobode, mudrosti i ljubavi ugradio je u temelje srpske države. Njegova politička filosofija je objedinila najbolje političko-pravne i državne tradicije Atine, Jerusalima i Rima. Stvarao je državu za potrebe ljudi, a ne ljude za interese države. Nastojao je da se na svim nivoima uspostave prisni lični odnosi, a da se ukinu odnosi zasnovani na principu gospodar, robi pretpostavljeni, potčinjeni. Gradio je slobodnu zajednicu različitih ličnosti, a borio se protiv prisilne zajednice sačinjene od istih ljudi u različitim grupama koje međusobno ratuju. Gradio je crkvu Božiju celog života. Zbog svega toga su mnoga pokolenja bila na putu Svetoga Save. Njime su se preobražavala i nadahnjivala. On im je bio putokaz, vizija, perspektiva i životna filosofija. Koji bi narodni i društveno-politički ideali danas bili moderniji, napredniji, čovečniji? U ovom veku se sve preokrenulo. Svetog Savu smo ili umrtvili ili otpisali iz života. Možda je manji greh onih koji ga otpisuju nego onih koji ga umrtvljuju. Za najveći broj Srba Sveti Sava je danas u najboljem postati sadašnjost i veliko blago za iskorak u budućnost. Obogotvoriti prošlost nije ništa drugo do idolopoklonstvo, a negiranje prošlosti je zločin. Trezveno i odgovorno proučavanje prošlosti, usvajanje onog što je izdržalo proveru vremena i istorije i transponovanje toga u konkretni život, to je ono što čine odgovorni i zreli narodi. Ako svete Božije ljude, poput Svetog Save, posmatramo samo kao ljude prošlosti, a ne kao ljude budućnosti, uzore i ideale kojima težimo, na pogrešnom smo putu.

kralj Čuperak. Jednom davno jedna kraljica je rodila sina. Nažalost, nije bio neki lepotan mali princ, nego jako onako poružan dečak zbog čijeg su izgleda svi sumnjali da uopšte leči na išta. Kako bi ispravila tu nepravdu, jedna vila prorekla je da će taj princ, jako je ružan, biti jako, jako pametan i ljubak. Ali pamet koju ima neće biti samo njegova, nego će kada zavoli neku devojku, tu pamet moći preneti i na nju. Kraljicu su ove reči malo utešila, ali svejedno je bila tužna što je on takav. Ne samo da je bio nikakav jadan, nego je na glavi imao i neobičan čuperak, zbog kojeg su ga svi prozvali Kraljević Čuperko. Ali čim je Čuperko dovoljno narastao da može govoriti, počeo je da priča samo pametne stvari. 7 godina nakon Čuperkova rođenja, kraljica u susjednom kraljevstvu rodila je 2 ćeri. Prva ćer bila je prekrasno dete, najlepše u celom kraju. Kraljevna se čak i pobojala zbog tolike lepote svog deteta, pa kako bi je utešila, vila koja je Čuperku dala pamet, poklon je dala i maloj devojčici. Kako bi ublažila njenu lepotu, prorekla joj je da neće biti pametna. Što više, bit će tako glupa koliko je i lepa. Kraljici to ne bi milo, ali onda je rodila i drugu kćer koja je bila malo ružna. Vila se i tu umešala, pa rekla kraljici da će druga kćer biti toliko pametna da se neće ni primetiti da je ružna. Kraljici to bi drago, ali još uvijek je žalovala zbog starije kćeri. Kako bi je utešila, vila je rekla da stariju kćer ne može učiniti pametnom, ali da će zato dati dar da može učiniti lepim onoga u koga se zaljubi. Kako su sestre rasle, tako su jačale i njihove mane i njihove vrline. Starija kćer s vremenom je bivala sve lepša, ali i sve gluplja, a mlađa kćer bivala je ružnija, ali sve pametnija i pametnija. Starija kćer nije bila baš tako pametna, pa nije znala odgovoriti na najobičnija pitanja, a da ne izvali neku glupost, nego je bila i strašno nespretna. Mlađa sestra, iako je bila ružnjikava, ipak je prolazila bolje od starije. Ljudi bi naravno prvo prilazili lepotici, ali kad bi vidjeli da ne zna prozboriti ni jednu rečenicu, brzo bi se okrenuli mlađoj koja bi ih zabavila svojom pameti i duhovitošću. Starija kraljevna, iako ne pametna, brzo je primetila kako je niko ne voli zbog njenog manjka pameti, uprkos njenoj lepoti. Čak i sama poželjela barem polovinu sestrine pameti, za koju bi bila spremna dati celu svoju lepotu. Majku je ukorila zbog takvih želja, pa se kraljevna odlučila prošetati šumom kako bi u miru mogla oplakivati svoju sudbinu. Jednog dana dok je sedila u šumi i plakala, prišao je jedan maleni momak, neugledan, s malim čuperkom na glavi. Ipak bio je on lepo obučen, poput Kraljevića. Pa i naravno da je Kraljević, jer je to bio Kraljević Čuperko. Čim je video prekrasnu kraljevnu, s poštovanjem ju je pozdravio. Njemu bilo jasno zašto tako lepo stvorenje tako gorko plače, jer Kraljević je smatrao da je lepota nešto najlepše što neko može imati. Kraljevna mu u suzama kaže da bi ona svoju lepotu menjala za njegovu ružnoću, kako samo s time bi mogla dobiti pamet. Kraljević je smatrao da je već ispoznaja da je neko glup, dokaz njegove pameti, a onda je ponudio da će od nje napraviti pametnu devojku, jer je to bilo u njegovoj moći, ali samo ako pristane da se uda za njega. Kraljevna je najpre oklevala, a onda pristala. Obećala mu je da će za godinu dana da se uda za njega. Čim je pristala na udaju za Čuperka, počela se osjećati pametnijom.
postala je toliko bistra da se Čuperku učinilo da joj je možda i previše pameti da. Kraljevna se vratila na dvor i svi su se čudili nagloj promjeni. Samo je mlađa sestra bila ljubomorna, jer sad više nije bila samo ružnija od sestre, nego i manje pametna. Vest o lepoj i pametnoj kraljevni proširila se celim kraljevstvom. Ubrzo su na dvor počeli stizati prosci iz svih krajeva zemlje koji su želeli tu savršenu kraljevnu za ženu. Ona ih je sve primala, ali ni jednom se nije obećala. Na kraju je došao jedan izuzetno zgodan i pametan kraljević. Devojka se pokolebala jer joj se jako svideo, ali se setila da se obećala Čuperku. Zato je jednog dana otišla u šumu kako bi dobro razmislila o svojoj odluci. Ali kada je došla u šumu, kraljevna je primetila kako se sve tamo sprema za neko slavlje. Kada je pitala šta se događa, rekli su joj da se kraljević Čuperko ženi, da se spremaju svatovi. Kraljevna se tada setila da je prošla godina dana i da je sada vreme kada bi se trebala udati za ružnog Čuperka. Tada se pred njom stvorio i Čuperko u sjajnom svadbenom ruhu. Rekao je da je stigao i da je spreman za svadbu. Ali kraljevna se nečkala i na kraju priznala kraljeviću da je teško odlučiti da li da pođe za njega ili ne. Nije joj jako smetala njegova ružnoća, čak i sada kada je bila pametna. Kraljević je pitao da li joj još nešto smeta na njemu ili samo njegov izgled. A ona kaže da joj se sve drugo na njemu sviđa, osim tog izgleda. Kraljević tada kaže kraljevni da imaju sreću, jer ona može pretvoriti u lepotana bilo koga u koga se zaljubi. Kraljevna je malo razmislila i onda shvatila kakve sve lepe vrline ima ružni Čuperko. Čim je to dobro shvatila, zaljubila se u njega, a kraljević se tog trena pretvorio u najlepšeg princa na svetu. Njih dvoje su se onda venčali i živeli srećno do kraja života.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: Reklame. Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
1: Pa u papiru su.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Vukovar na Kružnom toku i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, dakle 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Kontakt telefoni su 032 560 107 i 098 734 426. 032 560 107 i 098 734 426. Iz vodovoda grada Vukovara najavili su da će u ponedjeljak 5. oktobra doći do prekida vodosnabdevanja u Trpinji, Veri, Boboti, Ćelijama, Ludvincima i Pačetinu u vremenu od 8 do 14 časova. Razlog najavljenog prekida u vodosnabdevanju su radovi na izmeštanju magistralnog cevovoda u Trpinji zbog rekonstrukcije državne ceste, navode iz vodovoda grada Vukovara na službenoj internet stranici. Vukovarsko-sremska županija raspisala javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-sremske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-sremske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje Građanska organizacija Dalj iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slavne baštine, koje će biti održano 24. oktobra u Domu kulture u Dalju s početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večere je 20 evra, a broj mesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092 133 5592 ili Elzi na broj 095 393 3960. Toliko u malim oglasima, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
8: Kako gdje? Pa u Papirusu.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438 238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: U Bosa trgovinama potražite jogurt Duka tekući kilogram 2 eura 10 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99.
10: Program Radio Borova.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Koziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, volaga sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Slušate Ognjište, emisiju o srpskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj.
1: Publika iz Vukovara i okoline uživala je 25. septembra u večeri nezaboravnih pesnika Balkana u Srpskom domu Vukovaru. Veče u izvođenju dva gitarska dua iz Loznice i Beograda bilo je posvećeno Miladinu Šobiću i Bori Đorđeviću, čije su pesme na gitari izveli Damjan Stanišić i Nemanja Kanački, a otpevali Zdravko Grujić i Jovan Đorđević.
2: Vrhunski pesnici Balkana, XU ili Balkani, ja bih prerekao Balkana, senzibilitet u nekim delima veoma blizak, tako da smo mi, eto, prosto našli tu jednu onako spojku po pitanju tog nekog sentimenta koji nose i jedan i drugi, tako da verujem da će to biti jedan onako zanimljiv spoj.
1: Rekao nam je Jovan Đorđević, koji je otpevao neke od najboljih pesama Bore Đorđevića.
2: Ja sam inače profesor francuskog jezika i književnosti, radim u Beogradu u domu učenika srednjih škola Milutin Milanković. Kad nam je, nažalost, otišao Bora Đorđević, ja sam prvenstveno od svoje dece, od svojih učenika, dobio jednu onako najiskreniju molbu da mi obeležimo u domu učenika u svečanoj sali pred stotinak učenika zaljubljenih u njegove pesme, da napravimo jedno veće sećanja. Tako je ta priča i nastala.
1: Najveći izazov je bio odabir pesama.
2: Toliko albuma, takva jedna briljantna karijera, bilo je nama vrlo izazovno da večeras odaberemo jedan broj pesama. Ja sam jednostavno rastao u sve te pesme, ne ja, nego tolike generacije bivše Jugoslavije i regiona. Iz grada u grad mi ovaj program nekako plasiramo sa nekom onako bojazni, da tako kažem, kako će nas publika primiti. Međutim, verujte mi, posle druge pesme, da li je to Miladin Šobić ili Riblja čorba, sve dođe na svoje mjesto.
1: Ljubitelji rock muzike uživali su 2,5 sata kvalitetnog muzičkog programa.

0: atmosfera, kvaliteta muzike, glasa, svega.
1: Koncert je bio odličan. Sve je bilo super, atmosfera divna i evo, volili bi da se to još ponovi puno puta.
2: Odlično!
3: Programom Veče nezaboravnih pesnika Balkana u Vukovaru završilo je leto u Srpskom domu, ističe direktor ove ustanove u oblasti kulture Nebojša Vidović, koji pojašnjava i kako je došlo do saradnje s muzičarima iz Srbije.
4: Do saradnje je došlo muzičkim putevima još preko naše drage prijateljice Ljiljane Filimonović. Ta se priča negde u nekom trenutku nastavila u Osijeku, a evo pretočila se večeras u Vukovaru. Ono što bi možda bilo interesantno reći da je ovo zapravo završetak onog programa Leto u Srpskom domu, jeste da se sad već poklopilo sa prvim danima jeseni, ali nekad ne možete planirati sve onako kako ste hteli, čitav niz faktora koji utiču da to bude nekad drugačije. Mislim da je vrlo važno i značajno da imamo priliku poslušati dva velikana, zaista, ne bih samo rekao rock and roll muzike, nego jednog ozbiljnog pesničkog dela i umetničkog pristupa muzici i životu. A to su svakako i Bora Đorđević i Miladin Šobić posebno.
3: Slušali ste Ognjište, treće iz novog ciklusa ove emisije Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Novi susret zakazat ćemo za 14 dana u nedelju 18. oktobra u istom terminu od 10 časova. Hvala na pažnji.
5: Kad ljubav porodicu stvara i spaja, u nama probudi radost, a oko nas zasija svetlost. Vatru na ognjištu polako palimo i ona gori. U srcima našim svetost pravoslavlja zbori. Tu, na ovoj zemlji, duh predaka vekovima čuvamo. U svetinjama našim s ponosom se okupljamo, svetosavskog duha časno se sećamo i s njim i danas živimo. To smo mi, srpska nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj. Upoznajte nas bolje i više u emisiji Ognjište.
3: Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Gde kupiti promotivne materijale?
9: Kako gde, u papirusu?
10: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
11: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
10: Automobili Simić.
11: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
12: Marketing program Radio Borovar.

Обаната према Срему ниско поглед. Ноќ се спустила, па се не види. Само моје мисли по родници путују. Ја их пошаљем, ал се враћају.

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

Voljelo bi ko nekad još, još ljubavi telo. Ne mari za Bog.

0: muzičke boje. 107 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
1: Uvek uz vas.
2: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
1: Odlična muzika.
3: Bombara, buba dagara, stava laga, sama mala nunka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
1: Uvek uz vas.

0: reklame.
1: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
2: Odi u Papirus.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
9: Marketing program Radio Borovar.

0: Veliki pozdrav za sve slušalce Topalka.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce. Voli vas i ljubi vaša Jadranka Britanović.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ljubi vas Ana Kokić.
3: Radio Borovo.

0: tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namijenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etničkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške uz stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima, kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 639 333 i e-mail vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprinijeti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Srpski kulturni centar Osijek poziva na predavanje i otvaranje izložbe Stvaralački svemir Zaharije Orfelina, koji će biti održano u utorak 6. oktobra s početkom u 19 časova u prostorijama SKC Osijek Jovana Gojkovića 21. Izložba autora Borivoja Čalića, istraživača srpske kulturne baštine, posvećena je Zahariju Orfelinu, jednom od najznačajnijih i najsvestranijih srpskih stvaralaca 18. veka, povodom 300 godina od njegovog rođenja. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi dečijeg hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Iz Kulturnog naučnog centra Milutin Milanković u Dalju pozivaju na program Dani svemira, koji će biti održan 6. i 7. oktobra s početkom 18 časova. Posetioci očekuju zanimljive priče o svemiru, astronomiji i velikim tajnama koje krije beskrajno prostranstvo svemira. Dođite da zavirite u svet zvezda i planeta i da zajedno otkrijemo koliko je svemir zanimljiv, poručuju organizatori. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Vukovar pozivaju na večer Dobrivoja Topalovića Dole u skopu programa Skupa audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković Lalić uz pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadijske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Bilo je u svojem informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. svakog radnog dana od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
0: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
7: Kako gde? Pa u Papirusu.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
9: ženski ulošci, pelene,
8: 11 eura 27,
9: najam stana 7 eura 99,
8: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Vukovar na Kružnom toku i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. Dakle, 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Kontakt telefoni su 032 560 107 i 098 734 426. 032 560 107 i 098 734 426. Iz vodovoda grada Vukovara najavili su da će u ponedjeljak 5. oktobra doći do prekida vodosnabdevanja u Trpinji, Veri, Boboti, Ćelijama, Ludvincima i Pačetinu u vremenu od 8 do 14 časova. Razlog najavljenog prekida u vodosnabdevanju su radovi na izmeštanju magistralnog cevovoda u Trpinji zbog rekonstrukcije državne ceste, navode iz vodovoda grada Vukovara na službenoj internet stranici. Vukovarsko-sremska županija raspisala javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-sremske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-sremske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje Građanska organizacija Dalj iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slavne baštine, koje će biti održano 24. oktobra u Domu kulture u Dalju s početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večere je 20 evra, a broj mesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092 133 5592 ili Elzi na broj 095 393 3960. Toliko u malim oglasima, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
4: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
7: Kako gde? U papirusu?
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje.
7: Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas. Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
2: U BOSA trgovinama potražite krenovčica cekin pileća 100 grama 80 centi, piće Minecraft jabuka 330 ml euro 19.
9: Marketing program Radio Borova.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lut. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje, večeras nema spavanja.
0: Non stop, top, top, non stop. Radio Borovo.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Gde kupiti likovne setove i mape?
3: Kako gde? Pa u Papirusu.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Marketing program Radio Borovac.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etničkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške uz stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima, kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 639 333 i e-mail vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprinijeti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Srpski kulturni centar Osijek poziva na predavanje i otvaranje izložbe Stvaralački svemir Zaharija Orfelina, koji će biti održano u utorak 6. oktobra s početkom u 19 časova u prostorijama SKC Osijek Jovana Gojkovića 21. Izložba autora Borivoja Čalića, istraživača srpske kulturne baštine, posvećena je Zahariju Orfelinu, jednom od najznačajnijih i najsvestranijih srpskih stvaralaca 18. veka, povodom 300 godina od njegovog rođenja.

0: povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Dečijeg hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Iz Kulturnog naučnog centra Milutin Milanković u Dalju pozivaju na program Dani svemira, koji će biti održan 6. i 7. oktobra s početkom 18 časova. Posetioci očekuju zanimljive priče o svemiru, astronomiji i velikim tajnama koje krije beskrajno prostranstvo svemira. Dođite da zavirite u svet zvezda i planeta i da zajedno otkrijemo koliko je svemir zanimljiv, poručuju organizatori. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u skopu programa Skupa audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković Lalić uz pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadijske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Bilo je ovo svoj informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakijski ulošci 11,27 €, najam stana 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Gde kupiti promotivne materijale?
7: Kako gde? U papiru su.
8: U Bosa trgovinama potražite margarin Margarita Bakina kuhinja 500 grama €72, napolitanke Crush Chocolate Cream 420 grama €2,29.
9: Program Radio Borovar.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
8: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: 2 km vezani koči majca, molim.
10: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
11: Pa u Papirusu.
12: Marketing program Radio Bo.

sto put lažem sebi da značim nešto tebi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san, a kad joj slut

0: A mi smo došli do kraja naše emisije. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno veče.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top lista. Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
2: daj da spojimo lepo i korisno.
1: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
3: Halo?
4: Javljam se povodom oglasa.
1: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
5: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Vukovar na Kružnom toku i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, dakle 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Kontakt telefoni su 032 560 107 i 098 734 426. 032 560 107 i 098 734 426. Iz vodovoda grada Vukovara najavili su da će u ponedjeljak 5. oktobra doći do prekida vodosnabdevanja u Trpinji, Veri, Boboti, Ćelijama, Ludvincima i Pačetinu u vremenu od 8 do 14 časova. Razlog najavljenog prekida u vodosnabdevanju su radovi na izmeštanju magistralnog cevovoda u Trpinji zbog rekonstrukcije državne ceste, navode iz vodovoda grada Vukovara na službenoj internet stranici. Vukovarsko-sremska županija raspisala javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-sremske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-sremske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje Građanska organizacija Dalj iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slavne baštine koje će biti održano 24. oktobra u Domu kulture u Dalju s početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večere je 20 evra, a broj mesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092 133 5592 ili Elzi na broj 095 393 3960. Toliko u malim oglasima, hvala na pažnji.
1: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce od Emira iz Lapsus Benda.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima od Šake Polumente.
2: Dragi moji, veliki pozdrav za sve slušaoce. Ljubi vas i voli Beca Fantastiki. Uživajte.
3: Radio Borovo na 100.7 FM. Stereo.

0: Veliki pozdrav za sve slušalce Otopalka.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce. Voli vas i ljubi vaša Jadranka Britanović.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ljubi vas Ana Kokić.
3: Radio Borovo.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Vreme je za Informator Radio Borova. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etničkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške ovu za stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima, kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 639 333 i e-mail vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprinijeti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Srpski kulturni centar Osijek poziva na predavanje i otvaranje izložbe Stvaralački svemir Zaharija Orfelina, koji će biti održano u utorak 6. oktobra s početkom u 19 časova u prostorijama SKC Osijek Jovana Gojkovića 21. Izložba autora Borivoja Čalića, istraživača srpske kulturne baštine, posvećena je Zahariju Orfelinu, jednom od najznačajnijih i najsvestranijih srpskih stvaralaca 18. veka, povodom 300 godina od njegovog rođenja. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi dečijeg hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Iz Kulturnog naučnog centra Milutin Milanković u Dalju pozivaju na program Dani svemira, koji će biti održan 6. i 7. oktobra s početkom 18 časova. Posetioci očekuju zanimljive priče o svemiru, astronomiji i velikim tajnama koje krije beskrajno poslanstvo svemira. Dođite da zavirite u svet zvezda i planeta i da zajedno otkrijemo koliko je svemir zanimljiv, poručuju organizatori. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u skopu programa Skupa audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković-Lalić uz pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadijske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Bilo je u svojem Informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.

0: događaj. Tu je informator. Informator.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
3: Gaja Teratelus.
1: Teratelus.
2: Danas u emisiji Gaja Teratelus putujemo na američki srednji zapad, u državu koja ima potpuno jedinstven geografski oblik. Predstavljamo vam Michigan. Michigan se sastoji iz dva velika dela. Donjeg poluostrva koji izgledom podsjeća na vunenu rukavicu i divljeg, šumovitog gornjeg poluostrva. Ova dva dela spaja veličanstveni most Mackinac. Michigan ima najdužu slatkovodnu obalu na svetu, jer ga zapljuskuju čak 4 od 5 velikih jezera. Michigan, Huron, Erie i Superior. Gde god da se okrenete, voda i netaknuta priroda su posvuda oko vas.

I za sam kraj našeg putovanja otkrivamo vam turističke dragulje ove države. Poput čuveni peščani Dina na jezeru Michigan, jedno mesto se posebno izdvaja. To je ostrvo Makinak. Na ovom istorijskom ostrvu motorni saobraćaj je zakonom zabranjen još od kraja 19. veka, pa se posetioci kreću isključivo pešice, biciklima ili kočijama sa konjima. Michigan je poznat i po proizvodnji višanja, pa obavezno morate da probate njihove čuvene pite. Od mirnih jezerskih svetionika do svetala velikog grada, Michigan je država koja nikoga ne ostavlja ravnodušni. Hvala vam na pažnji i čujemo se u narednoj emisiji Gaia Terra Telos.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Terra Telus.
1: Dragi naši mali prijatelji,
2: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
1: Halo, jeste tu?

kralj Čuperak. Jednom davno jedna kraljica je rodila sina. Nažalost, nije bio neki lepotan mali princ, nego jako onako poružan dečak zbog čijeg su izgleda svi sumnjali da uopšte leči na išta. Kako bi ispravila tu nepravdu, jedna vila prorekla je da će taj princ, iako je ružan, biti jako, jako pametan i ljubak. Ali pamet koju ima neće biti samo njegova, nego će kada zavoli neku devojku, tu pamet moći preneti i na nju. Kraljicu su ove reči malo utešile, ali svejedno je bila tužna što je on takav. Ne samo da je bio nikakav jadan, nego je na glavi imao i neobičan čuperak, zbog kojeg su ga svi prozvali Kraljević Čuperko. Ali čim je Čuperko dovoljno narastao da može govoriti, počeo je da priča samo pametne stvari. 7 godina nakon Čuperkova rođenja, kraljica u susjednom kraljevstvu rodila je 2 ćeri. Prva ćer bila je prekrasno dete, najlepše u celom kraju. Kraljevna se čak i pobojala zbog tolike lepote svog deteta, pa kako bi je utešila, vila koja je Čuperku dala pamet, poklon je dala i maloj devojčici. Kako bi ublažila njenu lepotu, prorekla joj je da neće biti pametna. Što više, bit će tako glupa koliko je i lepa. Kraljici to ne bi milo, ali onda je rodila i drugu kćer koja je bila malo ružna. Vila se i tu umešala, pa rekla kraljici da će druga kćer biti toliko pametna da se neće ni primetiti da je ružna. Kraljici to bi drago, ali još uvijek je žalovala zbog starije kćeri. Kako bi je utešila, vila je rekla da stariju kćer ne može učiniti pametnom, ali da će joj zato dati dar da može učiniti lepim onoga u koga se zaljubi. Kako su sestre rasle, tako su jačale i njihove mane i njihove vrline. Starija kćer s vremenom je bivala sve lepša, ali i sve gluplja, a mlađa kćer bivala je ružnija, ali sve pametnija i pametnija. Starija kćer nije bila baš tako pametna, pa nije znala odgovoriti na najobičnija pitanja, a da ne izvali neku glupost, nego je bila i strašno nespretna. Mlađa sestra, iako je bila ružnjikava, ipak je prolazila bolje od starije. Ljudi bi naravno prvo prilazili lepotici, ali kad bi vidjeli da ne zna prozboriti ni jednu rečenicu, brzo bi se okrenuli mlađoj koja bi ih zabavila svojom pameti i duhovitošću. Starija kraljevna, iako ne pametna, brzo je primetila kako je niko ne voli zbog njenog manjka pameti, uprkos njenoj lepoti. Čak i sama poželjela barem polovinu sestrine pameti, za koju bi bila spremna dati celu svoju lepotu. Majku je ukorila zbog takvih želja, pa se kraljevna odlučila prošetati šumom kako bi u miru mogla oplakivati svoju sudbinu. Jednog dana dok je sedila u šumi i plakala, prišao je jedan maleni momak, neugledan, s malim čuperkom na glavi. Ipak bio je on lepo obučen, poput Kraljevića. Pa i naravno da je Kraljević, jer je to bio Kraljević Čuperko. Čim je video prekrasnu kraljevnu, s poštovanjem ju je pozdravio. Njemu bilo jasno zašto tako lepo stvorenje tako gorko plače, jer Kraljević je smatrao da je lepota nešto najlepše što neko može imati. Kraljevna mu suzama kaže da bi ona svoju lepotu menjala za njegovu ružnoću, kako samo s time bi mogla dobiti pamet. Kraljević je smatrao da je već iz spoznaja da je neko glup dokaz njegove pameti, a onda je ponudio da će od nje napraviti pametnu devojku, jer je to bilo u njegovoj moći, ali samo ako pristane da se uda za njega. Kraljevna je najpre oklevala, a onda pristala. Obećala mu je da će za godinu dana da se uda za njega. Čim je pristala na udaju za Čuperka, počela se osjećati pametnijom.
postala je toliko bistra da se Čuperku učinilo da joj je možda i previše pameti da. Kraljevna se vratila na dvor i svi su se čudili nagloj promjeni. Samo je mlađa sestra bila ljubomorna, jer sad više nije bila samo ružnija od sestre, nego i manje pametna. Vest o lepoj i pametnoj kraljevni proširila se cijelim kraljevstvom. Ubrzo su na dvor počeli stizati prosci svih krajeva zemlje koji su željeli tu savršenu kraljevnu za ženu. Ona ih je sve primala, ali nijednom se nije obećala. Na kraju je došao jedan izuzetno zgodan i pametan kraljević. Devojka se pokolebala jer joj se jako svideo, ali se setila da se obećala Čuperku. Zato je jednog dana otišla u šumu kako bi dobro razmislila o svojoj odluci. Ali kada je došla u šumu, kraljevna je primetila kako se sve tamo sprema za neko slavlje. Kada je pitala šta se događa, rekli su joj da se kraljević Čuperko ženi, da se spremaju svatovi. Kraljevna se tada setila da je prošla godina dana i da je sada vreme kada bi se trebala udati za ružnog Čuperka. Tada se pred njom stvorio i Čuperko u sjajnom svadbenom ruhu. Rekao je da je stigao i da je spreman za svadbu. Ali kraljevna se nečkala i na kraju priznala kraljeviću da je teško odlučiti da li da pođe za njega ili ne. Nije joj jako smetala njegova ružnoća, čak i sada kada je bila pametna. Kraljević je pitao da li joj još nešto smeta na njemu ili samo njegov izgled. A ona kaže da joj se sve drugo na njemu sviđa, osim tog izgleda. Kraljević tada kaže kraljevni da imaju sreću, jer ona može pretvoriti u lepotana bilo koga u koga se zaljubi. Kraljevna je malo razmislila i onda shvatila kakve sve lepe vrline ima ružni Čuperko. Čim je to dobro shvatila, zaljubila se u njega, a kraljević se tog trena pretvorio u najlepšeg princa na svetu. Njih dvoje su se onda venčali i živeli srećno do kraja života.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?
2: Radio Borovo, muzika.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novu epizodu emisije Priče utkane u pesmu, u kojoj u okviru ciklusa Znamenite Srpkinje listamo najlepše, ali i najpotresnije stranice naše kulturne istorije. Danas vas vodimo u svet gde su reči imale snagu leka, a stihovi postali večnost. Danas pričamo o ženi koja je pretopila slovensku dušu u najlepšu poeziju, o Desanki Maksimović. Njeno ime koje asocira na desnu stranu, pravdu i ruku spremnu da pomogne, kao da je odredilo njenu sudbinu. Bila je prva dama srpske književnosti, akademik, ali pre svega večiti devojčurak sa prepoznatljivim šeširom i svedok jednog celog burnog 20. veka. Rođena u Rabrovici kod Valjeva, a odrasla u bajkovitoj Brankovini, Desanka je u Beograd donela miris pokošeni livada, šum zavičeni šuma i nevino seoskog detinjstva. Taj zavičaj nikada nije napustio njeno srce, niti njene pesme. Svoju prvu ljubav prema stihovima otkrila je u očevoj biblioteci, a prva pesma koja ju je najavila velikoj sceni bila je priča o čistoj, neiskvarenoj čežnji.

Nakon završene gimnazije u Valjevu, mlada Desanka dolazi u Beograd, gde na Filozofskom fakultetu studira svetsku književnost, opštu istoriju i istoriju umetnosti. Bio je to Beograd 30. godina prošlog veka, grad koji je bujao od kulture, ali u kom je devojka iz provincije morala sama da krči svoj put. Radila je kao profesorka u prvoj ženskoj gimnaziji, a njeni savremenici su beležili da je bila blaga, ali autoritativna i da su je učenice obožavale. U to vreme Desankin život dobija novu sudbinsku dimenziju. Upoznaje Sergeja Slastikova, ruskog emigranta, glumca i pesnika. Bila je to ljubav na prvi pogled, ali ljubav obeležena velikim strpljenjem. Venčali su se tek nakon nekoliko godina čekanja, kada su oboje uspeli da materijalno obezbede svoje primarne porodice. Iako je napisala najlepše ljubavne stihove našeg jezika, Desanka je svoju privatnost čuvala kao najsvetiji hram. Nikada nije punila novinske stupce skandalima. Njen brak je bio mirna luka uzajamnog poštovanja. Iste tihe, a duboke ljubavi, večite strepnje nad voljenim bićem, nastali su stihovi koji danas svaka mlada duša zna na pamet. Jer sreća je lepa samo dok se čeka.

Život pesnikinje, nažalost, nije bio satkan samo od prolećnih cvetova i ljubavnih čežnji. Drugi svetski rat doneo nezapamćenu patnju i teror na prostore Balkana. Oktobar 1941. i strašno streljanje đaka i profesora u Kragujevcu zauvek su promenili Desanku. Kada je u Beogradu čula vest o ovoj tragediji od jednog starog profesora koji je uspeo da pobegne, njeno srce se slomilo, ali se rodio neopisiv stvaralački prkos. Sela je za svoj radni sto i u jednom jedinom dahu, bez i jednog brisanja ili prepravke, napisala krvavu bajku. Ta pesma nije bila samo krik slomljene žene, već večni spomenik jednoj mladosti koja je prekinuta u trku, u momentu dok su rešavali iste one mučne zadatke u školskim klupama. Tokom okupacije Desanka je bila penzionisana. Živela je skromno i u stalnom strahu, ali njeno pero nije moglo da ućuti. Posle rata postala je glas obnove, hroničar narodne patnje, ali i večiti borac za humanost koji podsjeća da se rane leče praštanjem, ali da se žrtve ne smeju zaboraviti.

U svojim zrelim godinama, 1964. Desanka Maksimović objavljuje zbirku koja će biti proglašena za remek delo srpske književnosti Tražim pomilovanje. U ovoj zbirci ona vodi imaginarni dijalog sa strogim Dušanovim zakonikom. Dok car sudi po slovu zakona, hladno i surovo, pesnikinja kao advokat ljudskih slabosti traži pomilovanje. Traži ga za neshvaćene, za utopiste, za seoske i urodive, za one koji su zalutali u istoriji, za žene koje vole pogrešne ljude. To je bio vrhunac njenog celoživotnog humanizma, vera da niko nije toliko grešan da ne zaslužuje trunčicu milosti. Desanka je bila bliska prijateljica sa Ivom Andrićem, sa kojim je često šetala Beogradom, i da je Branislav Nušić bio među prvima koji je prepoznao njen talenat i pružio je podršku kada je tek počinjala. Napisala je ogroman broj pesama i bajki za decu, te da su generacije odrasle uz njenog Patuljka Kukuruzovića i pesmu Hvalisavi zečevi.

Desanka je doživjela duboku starost, ostavši aktivna i vitalna do samog kraja. Pisala je svakog dana, sedeći pored prozora, a kada su je pitali zašto čak i u kući često nosi svoj prepoznatljivi šešir, kroz smeh je odgovarala da tako čuva misli, da ih vetar ne odnese. Otišla je tiho u februaru 1993. u Beogradu u svojoj 95. godini. Sahranjena je tamo gde je sve i počelo. U njenoj voljenoj brankovini, pod otvorenim nebom i pored supruga Sergeja. Za kraj ovog našeg putovanja idemo da slavimo prirodu i večni krug života koje je Desanka tako strastveno opevala. Priveli smo kraju još jednu priču utkanu pesmu. Desanka Maksimović nam je ostavila u amanet više od same poezije. Ostavila nam je lekciju o tome kako se dostojanstveno živi, kako se voli sopstveni narod bez mržnje prema drugima i kako reči mogu biti meke kao svila i jake kao najtvrđi kamen. Emisiju je za vas uredila i pripremila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Hvala na pažnji. Do sljedećeg slušanja, ostajte u zdravlju.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje 18. nedelju po duhovima. U vreme ono stajaše Isus kraj Genisaretskog jezera i vide dve lađe gde stoje ukraj jezera, a ribari bijahu izišli iz njih i ispirahu mreže. I uđe u jednu lađu koja beše Simunova i zamoli ga da odmakne malo od obale i sede i učaše narod iz lađe. A kad presta govoriti, reče Simonu, hajde na dubinu i bacite mreže svoje za lov. I odgovarajući Simon reče mu, učitelju, svu noć smo se trudili, ništa ne uhvati smo, ali na tvoju reč bacit ću mrežu. I učinivši to, uloviše veliko mnoštvo riba, te im se mreža poče cepati. I dadoše znak društvu koje beše na drugoj lađi da dođu da im pomognu, i dođoše i napuniše obe lađe tako da se one potapahu. A kad vide Simon Petar pripade koljenima Isusovim govoreći, iziđi od mene, Gospode, jer sam čovek grešan. Jer za prepašćenje obuze njega i sve koji behu s njim, zbog lova ribe što uhvatiše. A tako isto i Jakova i Jovana sinove Zavedejeve, koji behu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu, ne boj se, od sada ćeš ljude loviti. Izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i otidoše za njim. Ova evanđelska priča prepuna je pouke baš za naše vreme i naše pokolenje, kao što su ribarske mreže bile prepune blagoslovene ribe. Kad bi ljudi našega vremena primili od ovog evanđelja bar samo pouku o poslušnosti prema Bogu, sve ostale pouke bile bi ispunjene same sobom kroz poslušnost i sva dobra koja srce ljudsko može poželjeti bila bi ulovljena zlatnom mrežom evanđelske poslušnosti. Pred nama su dva primjera poslušnosti, poslušnost riba i poslušnost apostola. Ne zna se koja je od koje dirljivija. Ribe sleduju naredbi Gospoda i bez ustezanja stavljaju svoj život pred njegove noge. Njih je Gospod stvorio radi telesne potrebe čoveka, no gle kako ribe mogu da zadovolje jednu duhovnu potrebu ljudi. Odmetnutim od Boga, buntovnim i neposlušnim ljudima, one su poslužile primjerom poslušnosti prema Stvoritelju. Zaista, ove ribe nisu se mogle većma proslaviti, pa da su još 1000 godina ostavljene da žive i plivaju po Genisaretskom jezeru. Svoj život one su iskupile velikom čašću, što su poslužile u planu Gospoda Iskupitelja kao primjer i ukor neposlušnim ljudima. Očita je i neiskazana milost Gospodnja u ovome. Gospod se služi svim svojim stvorenjima da bi povratio čovjeka sa puta pogibelji, da bi ga probudio, otreznio i na prvobitno njegovo dostojanstvo uzdigao. No dirljiv je i primjer apostolske poslušnosti. Prosti ljudi su obično više vezani za svoj dom i svoje srodnike od svetskih ljudi, jer ovi posljednji imaju mnogo raznovrsnih veza po svetu, te ako napuste jedne veze ostaju pri drugima. Ali ovi prosti ribari ostavljaju sve, kidaju svoje malobrojne, no vrlo jake veze sa svetom, domom i rodbinom i sa samima sobom i sleduju Gospodu na veliku i bogatu duhovnu dubinu. Vreme je pokazalo da je njihovu poslušnost Gospod Božanski nagradio. Oni su postali stubovima crkve Božje na zemlji i velikim svetilima u carstvu na nebu.

Ne postoji istinsko dobro u ovome svetu mimo Boga, niti bilo šta može da se odrazi bez Boga i Božje milosti. Mnogi od nas, zaneseni navikama ovoga sveta, pomisle da mogu nešto valjano učiniti mimo Boga, pa čak i nasuprot njemu i njegovom zakonu. Mnogima se učini da mogu sami od sebe postati dobri, mudri, uspešni, no brzo ostaju razočarani, brzo svi njihovi trudovi propadaju, pa oni postaju bezvoljni i uranjaju mutnu bujicu sveta u kojoj nezaustavljivo gube delić po delić svoje bogolikosti sve dok kao senke ne iščeznu. Oni pak retki koji ovaj svet posmatraju kao trepereće čudo Božije i same sebe kao čudo usred čuda, nastoje da svoj život potpuno usmere prema Bogu i zakonu njegovom. Svoje misli, svoje osjećaje, želje i htenja oni najpre upućuju na Boga, pa tek onda na tvar i tvorevinu Božiju. Takvi uistinu mogu da govore zajedno sa božanstvenim apostolom Pavlom: ja posadih, Apolo zali, a Bog dade te uzraste. Tako niti onaj što koji sadi, niti onaj koji zaleva, nego Bog koji dade da poraste.

Nema ništa silnijeg na ovoj našoj ogrehovljenoj planeti od reči Hristovih, nema ništa slađeg i ugodnijeg od ljubavi koja puni svaku dušu kroz te reči. Zaista nema ništa vrednijeg za nas ljude od Hrista i njegove nauke. Budimo mudri pa primimo svim svojim srcem, svom dušom i svim bićem blagodatnu silu koja isijava iz Hristovih reči, održavajmo je svojim životom u evanđelskim vrlinama. Primajmo samoga Hrista u sebe, otvorimo se za Gospoda Hrista i dopustimo mu da u nama stvara blagodatne darove Duha Svetoga, kao što je stvorio mnoštvo riba u mrežama ribara. Ne budimo nemarni da nam život protivan Božjim zapovestima ne bi oduzeo mogućnost da zadobijemo ono što nam sav svet ne može dati, a to je pravda, mir i radost u Duhu Svetome. Podražavajmo i mi apostolu Petru, koji kad vide šta učini Isus Hristos, pripade ka koljenima Isusovim govoreći: iziđi od mene, Gospode, jer sam čovjek grešan, jer ga beše spopao strah i sve koji bijahu sa njim od mnoštva riba koje uhvatiše. Tako i mi otvorimo svoja srca Bogu da se On useli u nas i spoznajmo isto ono što je spoznao apostol Petar, svoju grešnost koja nas udaljava od Boga. Uzmimo vrlinski evanđelski život kao svoj i živimo njime kao svojim jedinim životom. Iznad svega volimo Boga, a bližnje naše kao same sebe, te tako gradimo svoju večnu i neprolaznu kuću na nebesima. Tada će i nama, kao i svojim apostolima, Gospod podariti blagodat Duha Svetoga, kojom će nam ovo zemaljski život proticati po volji Božjoj i pod zaštitom svetih anđela i svih ugodnika Božijih koji na zemlji proslaviše Boga i udostojiše se neprolaznih venaca na nebu. Neka nas svemogući Bog umudri i ukrepi da revnosno vršimo njegove zapovesti. Za svako dobro delo učinjeno po zakonu svome, Gospod uzvraća neprolaznim darovima. Neka sa njima i nas obdari da bismo svi jednodušno uznosili blagodarnost i proslavljali njega, Boga našega, Trojicu jednobitnu i nerazdelivu, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amen.

Protojerej Stavrofor Radovan Bigović, Sveti Sava, univerzalni čovjek. Sveti Sava je naša večita priča, nikad do kraja ispričana i završena. Svi Srbi znaju o njemu ponešto, ali niko ne zna sve. Jer je njegova biografija istovremeno biografija Boga i crkve u svetu i istoriji. U velikoj meri to je biografija celog ovog naroda. Sveti Sava je konkretna istorijska ličnost, Srbin od krvi i mesa, stanovnik zemlje, ali i građanin neba i čovjek budućeg veka. On je, kao što je rekao vladika Nikolaj, najlepše srpsko dete koje je darovano Bogu, ali i najlepši srpski lik kroz koji se Bog nama pokazuje. Kroz njega je biće ovog naroda najbolje vidjelo i predosjetilo carstvo Božije i večni život. Nepoznati i daleki svetovi koji se skrivaju iza zavesa ovog sveta, u njemu su se otkrili na najlepši način. Kroz njega je naš duh doživeo najdublju katarzu, a misao najveći uzlet. Naša burna priroda, često sklona razuzdanosti i destruktivnoj stihiji, Svetim Savom se oplemenjivala i pripitomljavala. Srpski narod nema nesporniju ličnost i većeg prosvetitelja. Sveti Sava se umom uzdizao dokle su stizali najumniji ljudi njegove epohe, a srcem do samog božanskog prestola. Napustio je carski dvor, odrekao se raskoši i otišao u zemlju presvete Bogorodice da popravi i prosveti sebe, kako bi kasnije mogao da popravlja i prosvećuje druge. Celim bićem je težio k nebu, saživljavao se sa čudesnim vasijonskim svetovima, otkrivajući svet kao čudesnu poemu večnog umetnika. Život mu je bio neprestana egzistencijalna dijalektika božanskog i čovečanskog. On nije samo imitirao Hrista, on je sa njim u svemu sarađivao. Sveti Sava je bio nebeski angel u telu. U njemu je goreo plamen večne božanske ljubavi. Njegovim bićem su strujale čudotvorne energije duha Božijeg, širile se večne vrline i misli. Celoga života skupljao je božanski med. Hranio se božanskom hranom, pio božansko vino i sve to nesebično davao drugom, ne tražeći priznanje, platu i nagradu. Prema sebi je celog života bio strog, a prema drugima blag. Sve što je imao davao je drugima, živeo je za druge. Za sebe ništa nije tražio, a sve je dobijao i imao. Mogao je mnogima da vlada, ali je on izabrao da služi svima. Što se više odricao od često neograničenih potreba ljudske prirode, to je bolje potvrđivao sebe kao ličnost. Kod njega je sve bilo univerzalno, saborno, svečovečansko, sveobuhvatno, um, volja, osjećanja, ljubav. Ljubav je širila njegovo biće do neslućenih razmera. Njome se oslobađao okova smrti, uskosti prirodnog rasta i procesa, ograničenosti nacionalne istorije i ideologije. Kada je prvi put stigao u manastir Svetog Save, osvećenog u Jerusalimu, u susret mu je krenula Bogorodica Trojeručica. Ona mu je, prema predanju tog manastira, otključala i otvorila vrata. Tu je ikonu dobio na dar i odneo ju u Hilandar, gdje je postala igumanija i njegova stalna pokroviteljka i zaštitnica. Jerusalim se nije tako obradovao ni jednom strancu, ni jednom gostu. Sveti Sava nije ni mitsko, ni magijsko biće, niti svetac koji stoji nasuprot profanim ljudima. On je samo celovita, ostvarena i dovršena ljudska ličnost koja je svoj ovozemaljski vek proživjela crkvenim stilom života. Hristos i crkva Božija su učinili da bude to što jeste, sveta i neprolazna ličnost, večna ikona Hristova. U njemu se Hristos ovaplotio, primila se drevna hrišćanska, Ćirilometodijevska i svetogorska filosofija života, nastavila se sva minula hrišćanska pokolenja. Sabrala su se u njemu sva vremena, povezali vekovi, ukrstile se ljudske sudbine, progovorila sva naša pokolenja jezikom lepšim od jezika i narečjem kojim je Gospod stvorio ovaj čudesni svet. U njemu je isto tako snažno odjeknuo i budući eon. Zato već toliko vekova, uverljivo i ubedljivo, svjedoči da Bog hoda ovom zemljom i planetom, da je Bog sa nama. Za života je bio putujući hram i apostol, a njegove mošti su bile lek besmrtnosti.
Za života je učinio mnogo, ali je to nesrazmjerno malo u odnosu na ono što čini u životu posle života. Kada je umro, kao da se tek rodio i počeo da živi. Tada je sve njegovo dobilo još čudesniju snagu i preobražavajuću moć. Tokom vekova se njegov žig utiskivao na sve što je srpsko. Postao je zaštitni znak celog naroda, njegov duhovni krvotok i ognjeni stup koji spaja narod sa nebom. Ono što je za zapad u srednjem veku bio Franja Asiški, to je Sveti Sava za Srbe i za sve balkanske narode. Kada smo doživljavali najveće udese i pogibije, Savino smo ime prizivali u pomoć. Sa njegovim imenom na ustama dolazilo se na ovaj svet. U najvećim posrnućima njime smo vaskrsavali. U zlokobnim dobima on je mirio zavađenu braću. U tragičnim seobama njega smo nosili kao najveću svetinju i jamajliju i, kako kaže pesnik, dokle smo se mi rasejali, dotle se njegovo ime proteglo i pepeo razvejao. Nijedno srpsko pokolenje nije bilo bezbrižno i spokojno, ali su ga sva slavila i radovala mu se. Od Svetog Save niko nas nije lepše svetu predstavio i sa svetom pomirio. Gde se on pojavljivao, tamo su tuđini postajali srodnici, neprijatelji, prijatelji, razbraćeni braća. Sveti Sava je, čini se, po načinu mišljenja, savremeniji od naših savremenika, kao da živimo u njegovom, a on u našem vremenu. Zbog toga on nije naša prošlost, nego naša budućnost. On je stvarao autentičnu i otvorenu srpsku kulturu, spremnu da od drugih primi sve ono što je dostojno da bude primljeno, ali istovremeno sposobnu da odbaci sve što skrnavi ljudsko dostojanstvo. Cilj mu je bio da njegova zemlja bude zemlja slobodnih, raznolikih i različitih ljudi koji će međusobno da sarađuju. Ideal su mu bili časni i sveti ljudi kojima sve treba da bude podređeno. Cilj mu je bila sveta, a ne velika Srbija, jer je zemlja najveća kada je zemlja svetih i čestitih ljudi. Načela pravde, prava, slobode, mudrosti i ljubavi ugradio je u temelje srpske države. Njegova politička filosofija je objedinila najbolje političko-pravne i državne tradicije Atine, Jerusalima i Rima. Stvarao je državu za potrebe ljudi, a ne ljude za interese države. Nastojao je da se na svim nivoima uspostave prisni lični odnosi, a da se ukinu odnosi zasnovani na principu gospodar, robi pretpostavljeni, potčinjeni. Gradio je slobodnu zajednicu različitih ličnosti, a borio se protiv prisilne zajednice sačinjene od istih ljudi u različitim grupama koje međusobno ratuju. Gradio je crkvu Božju celog života. Zbog svega toga su mnoga pokolenja bila na putu Svetoga Save. Njime su se preobražavala i nadahnjivala. On im je bio putokaz, vizija, perspektiva i životna filosofija. Koji bi narodni i društveno-politički ideali danas bili moderniji, napredniji, čovečniji? U ovom veku se sve preokrenulo. Svetog Savu smo ili umrtvili ili otpisali iz života. Možda je manji greh onih koji ga otpisuju nego onih koji ga umrtvljuju. Za najveći broj Srba Sveti Sava je danas u najboljem postati sadašnjost i veliko blago za iskorak u budućnost. Obogotvoriti prošlost nije ništa drugo do idolopoklonstvo, a negiranje prošlosti je zločin. Trezveno i odgovorno proučavanje prošlosti, usvajanje onog što je izdržalo proveru vremena i istorije i transponovanje toga u konkretni život, to je ono što čine odgovorni i zreli narodi. Ako svete Božije ljude, poput Svetog Save, posmatramo samo kao ljude prošlosti, a ne kao ljude budućnosti, uzore i ideale kojima težimo, na pogrešnom smo putu.

što ti moje ime znači ci, reci samo meni nježno, reci samo.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Terra Telus.
1: Danas u emisiji Gaia Terra Telus putujemo na američki srednji zapad, u državu koja ima potpuno jedinstven geografski oblik. Predstavljamo vam Michigan. Michigan se sastoji iz dva velika dela. Donjeg poluostrva koji izgledom podsjeća na vunenu rukavicu i divljeg, šumovitog gornjeg poluostrva. Ova dva dela spaja veličanstveni most Mackinac. Michigan ima najdužu slatkovodnu obalu na svetu, jer ga zapljuskuju čak 4 od 5 velikih jezera. Michigan, Huron, Erie i Superior. Gde god da se okrenete, voda i netaknuta priroda su posvuda oko vas.